0: Alleluia. Twikure muri ako kabaregwa. Rero Dieudonné aba bantu bo 200 yagakiza. Abanye mwizindwi zibiri zitatu zine zitanu ziriko mwese tumwa. Obya zitanu nta handi nari bwazo. Zani aho ho harageraho bagira indwi 15. Bayicaye mu kibanza kimwe. Ego natwe uso.
1: Because